Wangole wangari o, wangole li o, wawa wangari. Wangole li arki o, wangole li arki o. Sabi te pori ni wawa wangari. Sabi maudo galle jamata wangari. Sukabe galle jinsa wangari. Eube galle jinsa wangari. Wangole li arki o, wangole.